0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nije realno da Crna Gora postane nova članica Evropske unije do 2028. kazala Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje. Pod lupom imovina djece, funkcionera i milionske nabavke. Od juna letovi na relaciji Podgorica-Rijad. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nažalost, postoje pojedinci u Crnoj Gori pa i u vladi Crne Gore koji misle da bi Crna Gora trebalo da bude reorganizovana na principima nacionalne i etničke pripadnosti, rekao je poslanik DPS-a Ivan Vuković na panelu u organizaciji Njemačke fondacije Friedrich Ebert, na kojem su učestvovali i Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje i Ivan Vujović iz SDP-a. Uljarević je na panelu kazala da smatra da nije realno da Crna Gora postane nova članica EU do 2028. godine. Mislim da to nije moguće do kraja godine, što ne znači da Crna Gora neće biti sljedeća članica Evropske unije, makar i produženjem tog roka, istakla je, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog izmjena i dopuna zakona o sprječavanju korupcije kojim se značajno proširuje krug lica obaveznih da prijavljuju imovinu i uvode strože kontrole u oblastima visokog rizika poput javnih nabavki i privatizacija. Nove mjere koje su Skupštini upućene na usvajanje po hitnom postupku predviđaju i visoke novčane kazne za kršenje zakonskih odredbi. Jedna od najznačajnijih novina u zakonskom tekstu odnosi se na proširenje obaveze izvještavanja o prihodima i imovini. Prema novom rješenju, javni funkcioneri će Agenciji za sprječavanje korupcije morati da dostavljaju podatke ne samo za bračne i vanbračne partnere, već i za djecu koja žive u zajedničkom domaćinstvu. Podgorica i Rijad upisani su na mapu direktnih letova između Crne Gore i Saudijske Arabije tokom ljetnje sezone, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Letovi će biti organizovani utorkom, četvrtkom i subotom, a realizovat će se od 25. juna do 29. septembra. Fudbaleri Paris Saint-Germaina bukirali su karte za Puškaš arenu, gdje ih u odbrani krune prvaka Europe čeka londonski Arsenal. U Minhenu protiv Bayerna bilo je 1-1, pa su tako u dvomeču prošli dalje, zahvaljujući pobjedi u prvom meču na svom terenu 5-4.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo u sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 5 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio, i zaista Mag Radio je uvijek tu sa tobom. 8 je sati i gotovo 36 minuta. Družimo se i danas i ovog četvrtka na talasima magičnog Mag Radija. Kada govorimo o samom stanju na putevima, saobraća se po pretežno suvim kolovozima. Na regionalnom putu R10 Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina došlo je do odrona, uslijed čega je saobraćaj obustavljen. Zbog izvođenja izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak. Lokalitet Đurđevića-Tara odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova u periodu od 2. maja do 31. maja tekuće godine. Privremeno se od dana 5.5. pa do dana 9.5. tekuće godine odobrava totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16 časova, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na izmjenično odvijanje na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova, a zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja na regionalnom putu R1 Cetinje Krstac Trojica Kotor i R25 Cetinje Ivanova Korita Međuvršje Krstac. Privremeno se od dana 4.5. do dana 10.5. tekuće godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova, a zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Svirpazar. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Opšte je poznato da ovdje na teritoriji Podgorice je u toku rekonstrukcija ulice Vojislavljevića, tako da se preporučuju svi oni alternativni putni pravci, a ja želim da poručim svim našim dragim slušaocima putnicima da iako upadnu nekad u neki saobraćajni špic, što bi se to žargonski reklo, da se mnogo ne stresiraju, već da odvrnu radio prijemnike u svojim prevoznim sredstvima, a ukoliko se i sada već nalazite u njima, onda svakako srećan put i udobna vožnja i naravno poštovanje pravila saobraćaja, jer ma koliko to zvučalo kao neki stereotip, zaista kada čuvamo sebe, onda čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. Naravno, prije svakog putovanja, bilo ono kraće ili duže, savjet jeste da se informišemo o samom stavu.

koje su to discipline vrlo atraktivne i aktuelne u okviru atletike. To su prije svega skok u visi, to je disciplina koja spaja tehniku, hrabrost i umjetničku gracioznost. Cilj ove tehnike je jednostavan, preskočiti prečku postavljenu što je moguće više. Međutim, način na koji to sportisti rade čini ovu disciplinu tako posebnom. Zatim tu je trka na 100 metara i to je najpoznatija i najuzbudljivija disciplina u atletici. Ova kratka ali eksplozivna trka traje manje od 10 sekundi kod muškaraca i oko 11 sekundi kod žena. U tom kratkom vremenu odlučuje se ko je najbrži čovjek na svijetu, a to je zapravo titula koja nosi ogroman prestiž. Zatim tu je štafeta 4x100 metara koja spaja najbolje od dva svijeta, a to su brzina sprintera i timski duh. U ovoj trci 4 trkača iz jedne ekipe naizmjenično trče po 100 metara i prenose palicu jedan drugom. Zatim tu je skok u dalj, to je jedna od najstarijih i najljepših atletskih disciplina. Ideja je ovdje vrlo jednostavna, sportista mora da potrči, odskoči i skoči što je dalje moguće. Ipak da bi se postigli vrhunski rezultati, takmičari moraju imati odličnu brzinu, koordinaciju, ali i tehniku. I na posljetku tu je trka na 400 metara koja je jedinstvena jer kombinuje snagu sprintera, ali i izdržljivost trkača na srednje pruge. To je inače puna dužina atletskog kruga i svaka sekunda je borba protiv umora. Sve u svemu, dok sam čitala opise ovih disciplina, tačno sam zamislila kako to izgleda na atletskoj stazi, recimo jednog lijepog sunčanog proljećnog dana, kada se sportisti iz raznih krajeva svijeta pripremaju upravo negdje na teritoriji jedne od opština ovdje kod nas u Crnoj Gori, budući da mi imamo one klimatske uslove koji su vrlo blizu idealnim za sve vrste sportskih priprema, a to pouzdano znam. Sve u svemu, ukoliko ste razmišljali kojim to sportom možete da se bavite ili ukoliko razmišljate kojim sportom vaše dijete može da se bavi, pa eto, dječja atletika, odnosno atletika, može biti odličan izbor budući da je ona kraljica sporta. 12 je sati i gotovo 39 minuta. Družimo se i dalje, družimo se zapravo još samo malo, upravo ovdje na talasima magičnog Mag radija.

0: Sport.
1: Legendarni košarkaš Crvene zvezde i nekadašnji funkcioner fudbalskog kluba Crveno-bijelih Vladimir Cvetković preminuo je juče u 85. godini, saopštio je Košarkaški savez Srbije. Legendarni Cvele bio je košarkaš, trofejni reprezentativac i sportski funkcioner.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica, svjetskom brendu namještaja. U petak 15. i subotu 16. maja. Popusti do 50% na namještaj. Nagradni fond od čak 20.000 eura. Za najmlađe, Family Day uz animatore, face painting i balone. Dođi, povedi porodicu i iskoristi najbolje ponude. Vidimo se u Ashley Home Store Podgorica, južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače

0: grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
1: Marketing Mag Radija.